0: này thế này thế trước trước cho nó tôi thang đi thông quá cái phải đi còn tôi gạt sạch cái này sao bắt đầu còn tôi có này cái là hello à đi bộ cả ham làm sao có
1: à làm một cái gì thấy không
0: đó xin mừng cái này mừng khé
1: à không mừng đâu giờ bữa mai ta
0: à mừng rồi nè đó bộ là chắc mừng khả năng này chắc đấy à mừng rồi rồi nè bộ là chắc mừng
1: à bộ tôi có cái gì mà giờ tôi bảo cái nó chỉ phân tăng hơn tất cả
0: à giờ bắt tăng sắc nào này nhá đó đó cái này ham bơi còn được tiền lương mà bao nhiêu à mừng khá à ta cook monos à rất chậm khana này hình như hơi cả à ta cook monoranjuni giờ bắt tăng sa giờ sapa nó tăng sa khana này thì này cái à khana này này à ở khana tôi đâu rất chậm khá khai ở rất chậm nên khana tôi sa khana thì chỗ tôi khai tôi làm cái gì cho được không ở rất chậm nó khana tôi sa